لكتابي توراد دا يا للوح المحفوظ دا بريار من دا وبيمان راقان دون كسوين بخدا ايوال لبرنامي ايمال لاددنو يا خيد ابنو فسادو خرابا دو جار لزوي دا برپادكن لغفلتي خلچي دا زور قشدكنو دا صلاتي جي زور قورة بدزدهنن لم سردم دا دوباره ام هوا لقرآن يا هاتو تودي